0: perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 355 jawatan membabitkan kumpulan pengurusan dan profesional termasuk 203 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Manakala 252 lagi merupakan jawatan kumpulan pelaksana. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, penambahan perjawatan penting bagi memastikan operasi fasiliti kesihatan di Sabah dapat berfungsi pada tahap optimum. KKM turut diberi mandat mengurus agihan dan penempatan skim perkhidmatan tertentu secara lebih langsung bagi mengurangkan kerenah birokrasi dalam proses penempatan tenaga kesihatan. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Menurut Datuk Seri Haji Ji, Kerajaan Negeri menyediakan siling peruntukan pembangunan RM12.02 bilion tahun ini bagi melaksanakan 1,173 program dan projek di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Daripada jumlah itu, 241 merupakan projek sambungan manakala 932 projek baharu. Beliau turut menegaskan pembangunan luar bandar kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam penyediaan jalan raya, bekalan air dan elektrik, selain peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi masyarakat. Pengurusan risiko rasuah dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO, serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah, Dato' Muhammad Fuad B. Basrah berkata, bengkel berkenaan membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing.
1: Kita akan cuba mengenal pasti risiko-risiko yang boleh menjurus kepada ruang dan peluang berlakunya salah guna kuasa, penyelewengan, integriti dan sebagainya. Jadi bila kita dapat mengenal pasti benda-benda sedemikian, kita boleh lakukan penambahbaikan dalam sistem dan prosedur yang sedia ada.
0: Datuk Muhammad Fuad ditemui RTM selepas merasmikan majlis peresmian pembukaan bengkel pengurusan risiko rasuah di SICC Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama antara Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM Sabah dan RTM Sabah diperkukuh bagi memastikan pengurusan kewangan yang lebih cekap, telus dan berintegriti. Kunjungan pengarah JANM di Negeri Sabah, Muhammad Azizi Muhammad Aspar dan rombongan ke RTM Sabah turut menjadi platform perkongsian pengetahuan dan pertukaran pandangan antara pegawai kedua-dua agensi. Bercakap kepada RTM, Muhammad Azizi berkata, kerjasama tersebut antara lain memberi tumpuan kepada aspek pengurusan kewangan termasuk mengenal pasti risiko serta memperkukuh kawalan dalaman. Lawatan itu turut memberi pendedahan kepada pegawai JANM mengenai penggunaan teknologi dan operasi penyiaran terkini di RTM. Sebuah rumah tidak kekal di Kampung Bilitikon Papar musnah sepenuhnya dalam kebakaran petang semalam. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.18 petang sebelum pasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar tiba di lokasi kira-kira 36 minit kemudian. Kebakaran melibatkan sebuah rumah berkeluasan kira-kira 40x35 kaki persegi yang terbakar 100%. Pasukan bomba menggunakan satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan bagi memadam kebakaran menggunakan sumber air daripada tangki jentera.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: ini berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo
1: FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Ringau FM, hebat syoknya mewujudkan hubungan bermakna antara jenama anda dan pendengar setiap hari.
1: Ini dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

Mitinor putan ko ngayon tawan mantok da tanaway na tigya tapi na ikaw. Hiti ganyan na watas ngayon hiti banong sakit pagunta ko pinalabos sa Kopisan Meteorology Malaysia. Hiti ganingaw kaswaban rumasa mid pipirahat kayanan kararuputan ditikya katilamus gisang panong sedapon. Tatuang na pandang aaw rumasam, linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Midsuk, ingka nagi rumasam mid pipirahat kayanan, mantadat kaswabon, gisam dot sedapon. Tatuang na pandang aaw rumasam, linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 2 darja Celsius. Kaswabon di penang pensiangan bah kaswabon rumah samit pipirot kenon penang sedepon meninggarud miampai tongus mitengged rasa mit pipirot kenon tetuang depan dengar rumah samit pipirot kenon linasu matadot 2.5 darjah Celsius gisam telu 2.3 darjah Celsius. Amit tambunan kaswabon bayneti ruputan rumah samit pipirot kenon penang sedepon gisam dot tetuang au rumah sam. Linasu mantadat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.3 darjah Celsius. Tahuri na hitenom ruputan kesuaban bainati rumah samit pipirahat kainan. Penang sedepon meninggarud miampai tongus mitenggai rasa mit pipirahat kainan. Penang tatuang au rumah sam. Linasu mantadat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.4 darjah Celsius. Ilanur putan kau ngayon tawan do tadaw bainah.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Pertama, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asal Kera Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondok Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara.

kah bi apat nga opo rai no ralong proses unggain inggalan no muli ra PK sehat ra apakah ayo peraskop perikmatan kelihaan ra ulun nasuangan. Ralong program Ahondo Datuk Sri Haji Jinan Balakan saya nam kebajikan no ulun nasuangan asau kerapa malu honon ralom pentadbiran no perintah negeri yo nam balanan salinut hot vina alan raliwi no susukuan Sabah Maju Jaya SMJ nakaya pembaalan dapahun mesra SMJ am program syukur ra angin su pra ulun nasuangan da ikakula akalulu suai kerahino perintah maya raki mentrian ruandu kalihaan amkan sayan ulun nasuangan KWKKR ayu kana dia aranan salinut insu pratayar akilulu kono ulun matuo okeyu lalaing am inna sangulunan hinanakaya insu kanon ratayar ulun akilulu ayuk program homeward ra insu pra ulun nasuangan liliwara hino kasingkatan dakawi kampung am liliut rasa ba ayuk serayus pamaluhonon ra amarandan da ulun kampung akaliman da kasingkatan ra onsoi wonsoi hinora amarandan da kando liliut kapo am kampung atatah interah kas ulun kampung akaliman da kasingkatan ra onsoi wonsoi hinora amarandan da kando liliut kapo am kampung atatah interah kasingkatan.

Muhammad Nur Nambala langkau hino apakah boleh ra message patriotisme pasukan da ulun Nasuangan hino nakaya susumikul am institusi pengajian asawat wa alin nakaya rahino ya hino anaya ra jalur gemilang am bendera Sabah jenisa Nambala rahinili ra college tingkatan 6 Pra University Ratawau rangan strategik ra inaya ra kondua hino ayuk nangiwit ra insuup mayar pemasukan ra bakul kanon am insuup ra ulun akilulu ralom timpo hondo ulun Nasuangan ayuk pentelangon asungka terlakau atopot apakipol ra jalur gemilang nakaya nanturungan no lakau amusoh ra bendera naapu konvoi hinilih inwai ra college tingkatan onom pra university tawau konvoi syukur PPR batu valuk Taman Sri Apas tawau amtus konoh kembarah inuli ra lifung sempurna. Konora anguvas ratu bahu alabi sino susukuan ama picaya ra inan rilo Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah nangimpuas rah next generation International Organization NGEO Presiden MCCC Datuk Dexter Lau Nambala Pentalangan dan Va'alno Pangintalanan am keusahawanan Linansan Talimpunin Interpoyo Relaing Mayara NGEO Tayar Tubahu Ta'akin dan Keluahan Aka Kaulih Ranan Salinut Industri am Va'al Koprat Nakaya rahino yohino penambulian korporat pengubasan sino sindalom nukayahan am aktiviti keusahawanan. Pentalangan rahino akala papakayo ra ingkotoh no tubahu am apakah buli rilo ahuyum relakau. Nukayahan rilo numahu Datu Dexter Nambala rahini lipat angin puas ra ilaau NGEO Taka sila kebangsaan Maya ra apakipol ra bendera jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Hadis berarakan am kaluluran pengakuan Ramaulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2206 Masihi. Paralanon ra operam 2 Rabiul Awal, namun do ra 25 hari bulan dan bulan Kabalu 2206. Berarakan angimun intera Padang Merdeka Kota Kinabalu, am paparin ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu intok penguman ra Majlis Kaluluran. Kukula Uman Rapat Nuhino, Majlis Pengimpuasan Pengakuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Pepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Am Pepasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk, Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta. Majlis Kelimanin Impuasi Nujuan Yang Terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Ratum Kadong, Amasi Simpung Apa Ramai Pengakuan Ramaulidur Rasul 1448 Hijrah 2206 Masihi. Madani Hayati Umah Diberkati. Salam Maulidur Rasul Intra RTM, teman setia.

0: Jadi kaya pakai kaya hina rakosa na pinatutun keramuyun ralo minatangan ka pandai kaki ra oro karuoh ra minggu itu.
1: Sayat bagu ejen pasesindanganan manungkus rakan sayan maparantes raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
1: dan sayan oro kebangsaan intara RTM deman.

Kau pasti senanganan ambal ondo manggaganda. Rio mantotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan dama makun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan adini.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimit dalam berita Keningau FM edisi Selasa 18 Ogos. Potensi ekonomi biru Sabah akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin. Menteri Kewangan 2 Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar termasuk masuk perikanan laut dalam dan pemprosesan produk marin bagi meningkatkan nilai tambah serta peluang pekerjaan. Dato' Sri Amir berkata demikian selepas sesi lebat urus belanjawan 2027 bersama Kerajaan Negeri Sabah, agensi berkaitan dan pemain industri di Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak memohon subsidi diesel bersasar menerusi Budi Madani. 49,000 daripada jumlah tersebut telah membuat permohonan setakat ini. Katanya pengumuman penambahbaikan subsidi itu akan dibuat dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Akses saringan kesihatan percuma di Sabah diperkukuh menerusi pelancaran skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 Peka B40 Catalyst Sabah 2026. Tumpuan diberi kepada komuniti luar bandar dan lokasi sukar dicapai. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 378,770 daripada 544,000 penerima yang layak di Sabah masih belum menjalani saringan kesihatan. Faktor kekangan jarak, perjalanan jauh dan kos logistik antara puncak utama, penduduk luar bandar sukar mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Justru KKM melaksanakan pendekatan proaktif membawa perkhidmatan secara terus ke kawasan pedalaman. Dato' Seri Dr. Zulkifli berucap pada majlis pelancaran program berkenaan di Kota Kinabalu. Program merangkumi 4 pendekatan utama iaitu Community Access Network CAN Sabah, program GP Angkat, kempen 30 Day Screening Olympic serta Pinnacle Awards. Peka B40 kini dalam proses penjenamaan semula kepada Peka Sehat bagi memperluas skop perkhidmatan kesihatan pencegahan kepada rakyat. Dalam program sama, Dato' Seri Haji Chi menegaskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat kekal agenda utama pentadbiran kerajaan negeri. Jelasnya pelbagai inisiatif telah dilaksana di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ termasuk pelaksanaan Rumah Mesra SMJ dan program syukur bagi membantu rakyat kurang berkemampuan. Selain itu, kerajaan menerusi Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR turut menyediakan pelbagai bantuan kebajikan kepada golongan memerlukan seperti warga emas, OKU, kanak-kanak dan ibu tunggal, termasuk bantuan makanan kepada golongan daif dan miskin serta program Homeward bagi membantu golongan rentan. Di samping itu, pembangunan semua kampung dan kawasan di Sabah juga akan terus diberi perhatian bagi memastikan penduduk menikmati limpahan pembangunan yang seimbang dan setara. Ia bagi memastikan tiada kawasan atau kampung yang tercicir daripada arus kemajuan. Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Gemara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Joini Samomat Nor berkata pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, termasuk menerusi pengedaran jalur gemilang dan bendera Sabah. Janissa menyatakan demikian di Kolej Tingkatan 6 Pra University Tawau. Rakan strategik yang menyertai konvoi turut membawa pelbagai inisiatif untuk dikongsi bersama komuniti setempat menerusi sumbangan bakul makanan dan bantuan kepada golongan memerlukan. Dalam masa sama, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara pengibaran jalur gemilang yang betul, termasuk kedudukan, pemasangan serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Selain Kolej Tingkatan 6 Prah Universiti Tawau, konvoi singgah di PPR Batu Lapan Taman Sri Apas Tawau sebelum meneruskan kembara ke daerah sempurna bagi membentuk generasi muda yang lebih berwawasan dan berkeyakinan. Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah melancarkan Next Generation Entrepreneurs Organisation NGEO. Presiden MCCC Dato' Dexter Lau berkata pendekatan terhadap dunia perniagaan dan keusahawanan perlu dimulakan sejak usia awal. Justru menerusi NGEO

bapa dan masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta pengetahuan antara generasi. Sekian berita Keningau FM. Berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Sanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah menerima 30.7 juta ringgit peruntukan di bawah pemindahan fiskal ekologi EFT untuk pemuliharaan biodiversiti. Ia menjadikan jumlah keseluruhan diterima Sabah 157.05 juta ringgit sejak 2019. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, inisiatif itu memberikan insentif kepada kerajaan negeri untuk melindungi dan memperluas kawasan yang mempunyai kepentingan ekologi, khususnya dalam penjagaan hutan, biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem yang memberi manfaat kepada negara secara keseluruhan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan persidangan antarabangsa mengenai Perhutanan Tropika 2026 TF2026 di Kota Kinabalu. Persidangan Perhutanan Tropika 2026 mampu memperkukuh kerjasama antara kerajaan, akademia dan industri dalam usaha memanfaatkan khazanah semula jadi negara, khususnya di Sabah, tanpa menjejaskan kelestarian. Persidangan anjuran UMS itu menghimpunkan wakil industri, akademia, pembuat dasar serta peserta antarabangsa termasuk dari negara Indonesia, Vietnam, Jepun dan New Zealand. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kekayaan biodiversiti negara perlu diteroka secara inovatif bagi mewujudkan sumber pendapatan baharu kepada negeri dan rakyat. Penyertaan beberapa negara antarabangsa turut membuktikan khazanah hutan dan biodiversiti Malaysia mendapat perhatian di peringkat global.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kelas selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Datuk Seri Arthur ditemui RTM selepas merasmikan persidangan berkenaan serta pelancaran buku penanaman hutan dan agroperhutanan di Kota Kinabalu. Sabah berhasrat memanfaatkan status sebagai negeri negatif karbon menjelang negeri menjadi negeri bernilai karbon menerusi penukaran modal semula jadi kepada nilai ekonomi mampan. Pendirian itu disuarakan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Zainuddin Aman ketika merasmikan seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata kurniaan modal semula jadi seperti aset hutan hujan tropika, kawasan bakau dan sumber marin yang kaya di Sabah perlu diterjemahkan melalui peluang pekerjaan serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Jelasnya, agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG negeri turut diselaraskan dengan komitmen Malaysia untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 serta pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% menjelang 2030. Justru beliau menggesa semua pegawai kerajaan, agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC serta perusahaan kecil dan sederhana di Sabah untuk menyertai program pendedahan ESG anjuran Universiti Malaysia Sabah dan Sedia bagi memperkukuh pemahaman pengurusan karbon. Sabah merekodkan penurunan 5.9% individu yang dikesan terlibat penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang pada 2025. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, jumlah itu menurun kepada 8,665 orang berbanding 9,207 orang pada 2024. Beliau bagaimanapun berkata usaha pencegahan perlu terus diperhebat khususnya di tempat kerja berikutan peningkatan penglibatan pekerja sektor swasta daripada 14.4% kepada 17.5% pada tahun lepas. Ia termasuk meneruskan secara konsisten program tempat kerja bebas dadah, TEKAD, melalui pendidikan, pencegahan dan pengesanan awal. Kerjasama pelbagai pihak juga penting bagi memastikan persekitaran kerja kekal sihat, selamat dan produktif. Datuk Rina berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar pemberkasaan TEKAD Negeri Sabah yang disertai lebih 100 peserta di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Projek Pen Borneo melibatkan jambatan ketiga Sungai Padas dijangka dapat dilaksanakan pada tahun 2028. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam telah meminta Jabatan Kerja Raya mempercepat proses pengubahsuaian pelan asal jambatan berkenaan. Ini kerana reka bentuk asal projek tersebut tidak dipersetujui Jabatan Pengairan dan Saliran dan memerlukan perubahan struktur sekaligus menyebabkan kelewatan. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Dun Lumadan di Beaufort. Jambatan ketiga Sungai Padas yang menghubungkan Kampung Luagan dan Kampung Bingkul Beaufort itu dijangka meningkatkan hubungan jalan raya serta mobiliti penduduk di kawasan berkenaan. Keselamatan dan kesejahteraan pelajar terus menjadi keutamaan terutama ketika berdepan cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Keningau, Suhaimi Matsah berkata, pihaknya sentiasa memantau keadaan semasa serta memastikan semua sekolah di bawah pentadbiran PPD Keningau mematuhi garis panduan dan arahan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia.
3: Dalam situasi sekarang ini saya fikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-muridlah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihadkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Suhaimi menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat PPD Keningau kepada 259 penerima di Keningau. Beliau berharap pengiktirafan itu menjadi pemangkin kepada penerima untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan selain memberi inspirasi kepada warga pendidikan lain untuk bersama-sama memperkukuh kecemerlangan pendidikan. Kejayaan merangkul pingat emas acara 10 meter air rifle wanita menjadi penamat manis buat atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson yang memilih untuk memberi tumpuan kepada pengajian dalam bidang perubatan mulai September ini. Bercakap kepada pemberita, penembak berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak menolak kemungkinan akan kembali ke lapang sasar sekiranya mampu mengimbangi komitmen sebagai mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS dengan sukan pada masa akan datang. Nur Aina Natasha merangkul emas lepas mengumpul 244.8 mata menewaskan penembak Pahang dan Perak masing-masing Nur Auni Arisa Azaha dan Nur Alia Akila Mahathir. Sementara itu, atlet lontar peluru Sabah El Isaac Mitzler Fredolin yang memenangi pingat emas mendedikasikan kejayaan itu kepada keluarganya dan semua rakyat Sabah. Beliau telah menetapkan sasaran untuk mewakili negara di Sukan SEA 2027 dan akan berusaha untuk layak melalui kejohanan yang akan disertainya. Sabah kini di kedudukan ketujuh carta pungutan pingat dengan kutipan 7 emas, 4 perak dan 4 gangsa setakat ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setiap.

Siasatan Tabung Haji Tidak Terikat Tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI itu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh badan penguasaan dan penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkang SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya mengapa insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
2: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik itu stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
3: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
4: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luk turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamatkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Diikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.

pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina, dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akif Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Low Wesson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam menyelusuri petang anda dalam harmonika

Media, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

saudara. Sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Odisba.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Sabah dan Bulan Kebangsaan perlu dimanfaatkan sebagai platform untuk menyemai semangat patriotik serta meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai sejarah dan identiti Sabah. Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, langkah itu penting bagi mencetuskan rasa ingin tahu dalam kalangan anak muda mengenai sejarah Sabah, sekaligus meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kemerdekaan dan keamanan yang dinikmati hari ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Dun Lumadan di Beaufort. Bagi menzahirkan tanda syukur terhadap keamanan dan keharmonian yang dinikmati, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan Jalur Gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta premis masing-masing. Penduduk pesisir pantai khususnya yang menjalankan aktiviti laut dan bertugas di kawasan Kepulauan Sandakan diingatkan sentiasa mematuhi garis panduan keselamatan yang ditetapkan agensi berkaitan. Ahli Parlimen Kenan Batangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, ia termasuk memastikan bot, kapal serta peralatan keselamatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Kerjasama antara komuniti maritim dengan agensi keselamatan juga perlu terus diperkukuh bagi menjamin kesejahteraan penduduk di perairan Sandakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media sempena program konvoi kembara Jalur Gemilang di Sandakan. Dalam program sama, beliau turut menyempurnakan simbolik penyerahan jaket keselamatan sumbangan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM kepada komuniti Kampung Tanjung Batu yang diwakili Zon Maritim Sandakan.

Majlis Perbandaran Sandakan MPS memperkenal dasar baharu bagi membantu peniaga mempromosikan perniagaan sekaligus merancangkan aktiviti ekonomi khususnya pada waktu malam. Dasar itu menggalak peniaga menukar papan tanda konvensional kepada papan tanda LED, light box, neon atau 3D billboard tanpa dikenakan bayaran MPS. Presiden MPS Datuk Walter Kensen berkata, langkah itu membolehkan peniaga memaparkan promosi produk, menu dan perkhidmatan masing-masing secara lebih menarik serta mudah dilihat pelanggan. Dalam masa sama meningkatkan daya tarikan bandar sekaligus mampu menarik lebih ramai pengunjung dan pelanggan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa pelesenan di Sandakan. Sekurang-kurangnya dua premis dalam setiap blok bangunan disasarkan menyertai inisiatif berkenaan. Bagi mengelak dikenakan tindakan undang-undang, pengusaha pusat, karaoke, restoran, bar dan premis awam diingatkan supaya mendapatkan lesen muzik yang sah bagi penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Kegagalan mematuhi keperluan itu boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Demikian ditegaskan Music Authors Copyright Protection MACP Berhad yang mengurus pelesenan dan pelindungan hak cipta muzik dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. 3 Julai lalu, Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu telah mengarahkan seorang pengendali pusat karaoke di ibu negeri membayar fee pelesenan muzik tertunggak kepada MACP. Perintah itu dibuat susulan kegagalan pengendali berkenaan jelaskan bayaran tertunggak meskipun telah menerima beberapa peringatan, surat amaran dan notis tuntutan. Menurut MACP, pemeriksaan turut mendapati premis berkenaan masih menggunakan muzik yang dilindungi hak cipta bagi tujuan komersial tanpa lesen yang sah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita Sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
2: 20 Ogos.
1: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
1: Tidak.

Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia X-Band sahabat FM di mana juga anda berada. Akan bertemankan anda setiap minggu kali ini bersama dengan kami, kumpulan Hitam Putih Band, bersiaran selama 30 menit menerusi sahabat FM Bagus Bang. Terima lagu pertama dan kedua daripada kami, yaitu Putri Iklan dan juga Separuh Napas. Dengarkan daripada kami, Hitam Putih.

0: Terima kasih kepada Seksyen Hiburan dan Musik RTM Sabah kerana memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Ya, kami daripada Hitam Putih Band. Saya selaku gitaris kumpulan Hitam Putih Band bersama saya Musso. Dan vokalis utama kami Jai dan juga Yaya. Bassist Joe, drummer Dido. Dan juga paling last keyboardist kami Oppo. Lagu seterusnya daripada kami Tinggur Bulawan dan juga Tupusku. Dengarkan Sabah FM, Bagus Bah.

0: Rancangan Expense Surai sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program Expense kali ini. Kami kumpulan daripada Hitam Putih BNI ucapkan ribuan terima kasih semua anda terima bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Kami kumpulan Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda terhibur bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye. Teruskan support anak muda.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Pertahanan Padu Kesejahteraan Rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mencari MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan kumpulan-kumpulan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berkanda, peruntukan mandar, peruntukan RGM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang pengeluaran daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam beritu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal Cadangan Belanjawan 2027 dan Kenyataan Prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Pertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau terus berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum bersefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dia berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
2: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi ataupun motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
3: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan yang mana semua spare part pengguna motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC meterai MOU pantras jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Adrian Belieden Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Itu dia lagu daripada Akasha Embun, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langan, di Negeri Sembilan, di Podisan, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkar, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membangkut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribu petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga anda boleh ikuti juga di Facebook Man Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Sambutan Maulid Rasul peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
2: 20 Ogos.
1: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi, Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri. 22 Ogos program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu. 25 Ogos kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepeng Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh badan penguatkuasaan dan penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Phonkit Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woo-yik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo-yik mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah kepusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand Port FC dan Ratcha Buri FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shore, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: daftar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat.
3: Syoknya.
0: 16 Ogos. Pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta itu dilaksanakan menerusi rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini, manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, projek itu turut menjadi antara keutamaan Kementerian Ekonomi tahun ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tindakan bersama pembangunan kesihatan Sabah bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat bersama Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki itu berlangsung di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, 607 jawatan baharu diwujudkan dalam sektor kesihatan Sabah setakat 1 Ogos lalu. Jumlah itu termasuk 77 jawatan pakar bagi memperkukuh kapasiti perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 355 jawatan membabitkan kumpulan pengurusan dan profesional termasuk 203 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Manakala 252 lagi merupakan jawatan kumpulan pelaksana. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, penambahan perjawatan penting bagi memastikan operasi fasiliti kesihatan di Sabah dapat berfungsi pada tahap optimum. KKM turut diberi mandat mengurus agihan dan penempatan skim perkhidmatan tertentu secara lebih langsung bagi mengurangkan karena birokrasi dalam proses penempatan tenaga kesihatan. Pegawai daerah diminta memastikan setiap projek pembangunan memberi impak yang jelas kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelewatan projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya, kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Menurut Datuk Seri Haji J, kerajaan negeri menyediakan siling peruntukan pembangunan RM12.02 bilion tahun ini bagi melaksanakan 1,173 program dan projek di bawah rancangan Malaysia ke-13. Daripada jumlah itu, 241 merupakan projek sambungan, manakala 932 projek baharu. Beliau turut menegaskan pembangunan luar bandar kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam penyediaan jalan raya, bekalan air dan elektrik selain peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi masyarakat. Wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga tidak seharusnya terus berdiam diri. Sebaliknya perlu berani tampil mendapatkan bantuan dan melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya komited memastikan wanita yang berdepan keganasan rumah tangga mendapat sokongan dan perlindungan sewajarnya. Pelbagai program advokasi dilaksanakan secara berterusan bagi memberi penerangan mengenai hak, prosedur serta bantuan kepada wanita yang menjadi mangsa. Beliau turut memberitahu mangsa keganasan rumah tangga perlu mengetahui prosedur yang betul termasuk membuat laporan polis dan mendapatkan rawatan di hospital yang menyediakan One Stop Crisis Center OSCC. Mereka juga boleh mendapatkan sokongan psikososial, khidmat kaunseling dan menghubungi talian kasih 15999 untuk bantuan serta perlindungan. Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika merasmikan program Kasih Nita 2026 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pengurusan risiko rasuah dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, bengkel berkenaan membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing. Datuk Muhammad Fuad ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Perasmian Pembukaan Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah di SICC Kota Kinabalu. Kerjasama antara Jabatan Akaunter Negara Malaysia JANM Sabah dan RTM Sabah diperkukuh bagi memastikan pengurusan kewangan yang lebih cekap, telus dan berintegriti. Kunjungan pengarah JANM Negeri Sabah Muhammad Azizi Muhammad Aspar dan rombongan ke RTM Sabah turut menjadi platform perkongsian pengetahuan dan pertukaran pandangan antara pegawai kedua-dua agensi. Bercakap kepada RTM, Muhammad Azizi berkata, kerjasama tersebut antara lain memberi tumpuan kepada aspek pengurusan kewangan termasuk mengenal pasti risiko serta memperkukuh kawalan dalaman. Lawatan itu turut memberi pendedahan kepada pegawai JANM mengenai penggunaan teknologi dan operasi penyiaran terkini di RTM. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ini di Keningau FM saya mulakan. Ini tentunya berita sukan dalam negara. Azizul Hasni tunggu keputusan KBS MSN untuk teruskan misi LA28. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masih menanti keputusan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Sukan Negara MSN berhubung keperluan khidmatnya dalam meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Muhammad Azizul Hasni 38 berkata keputusan itu perlu dibuat segera bagi membolehkannya merancang hala tuju selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selain membuat persiapan rapi menghadapi kejohanan dunia di Shanghai yang menjadi antara platform penting dalam proses kelayakan Olimpik. Lagi berita sukan dalam negara, Aaron Wu Yik marah kepusingan ketiga berdepan rakan sepasukan. Pertempuran sesama bergu lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga kejohanan badminton dunia di New Delhi, India apabila Aaron Chia Su Wu Yik dijadual bertemu dengan rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Won. Aaron Wu Yik mengesahkan slot kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Prithachai Sukpon Pakpon Tirat Sakul 15-21, 21-11, 21-18 pada pusingan kedua di Stadium Tertutup Indira Ganti semalam. Dan gadingan yang dibentuk semula bagi kejohanan berprestij itu terpaksa bekerja keras sebelum bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menyingkirkan pasangan Thailand dalam tempoh 53 minit selepas menerima bye pada pusingan pertama. Okey, dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula. Musiala rubah kali kedua. Pemain tengah Bayern Munich Jamal Musiala dibawa keluar dari padang selepas rubah dalam perlawanan persahabatan pramusim tengah malam tadi. 3 hari selepas kejadian sama berlaku di Munich. Pemain berusia 23 tahun itu rebah hanya beberapa minit selepas dimasukkan pada penghujung perlawanan menentang pasukan Division 2 Heidenheim. Dan akhir sekali, Barca ikat Rodri hingga 2030. Kapten Spanyol yang membawa skuad itu menjuarai Piala Dunia, Rodri menjelaskan dia bersedia untuk merasai kembali keterujaan selepas melengkapkan perpindahan ke Barcelona daripada klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Dalam satu kenyataan di laman web klub, juara La Liga berkenaan berkata pemain berusia 30 tahun itu menandatangani perjanjian sehingga 2030 sekaligus menamatkan salah satu perpindahan besar yang paling lama berlarutan pada musim panas. Selepas dua tawaran gagal, Barca dan Manchester City mencapai persetujuan pada hari lalu yang mana sumber daripada klub Inggeris itu memaklumkan kepada AFP bahawa perjanjian itu bernilai sehingga 76.5 juta euro ataupun dalam angka wang ringgit Malaysia 359 juta ringgit termasuk bonus. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Malaysia Filipina percepat penghantaran pulang PTI di Sabah. JBPM tingkat kesiapsiagaan hadapi kesan Super El Nino. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin warga Filipina yang ditempatkan di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur setakat ini mengenal pasti lebih 1,000 individu boleh dihantar pulang. Kerajaan Filipina diminta mengambil tindakan segera berikutan. Malaysia bersetuju meneliti keperluan yang menyediakan kelas pembelajaran sementara. Namun kemudahan itu perlu diurus dan dikawal selia kerajaan Filipina. Sementara itu, isu tuntutan Sabah tidak dibincangkan secara langsung dalam mesyuarat berkenaan. Filipina perlu menghormati undang-undang serta pengiktirafan antarabangsa bahawa Sabah adalah sebahagian